0: 姐姐都嫁给我，啊！好，女儿们，把珍珠汗衫拿出来。好，你们哪个县市啊？
1: 我来。
2: 怎么这么紧呢？啊！哎呦！哎呀！累死我了！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！

0: 听苍穹，在这里共享尊崇荣光。青春之我，不负韶华。
1: 你还记得你以前给我买过烟吗？真可笑，你自己不抽烟，唯一送过我的东西竟然是一包烟。
2: 记得。
1: 我还想抽你给我买的烟。
3: 荒木さん、この問題金山は乗り越えられないでしょう。
4: 金山がもしバレたら、お弟子を負傷させ逮捕するように。
5: はい。
6: 肚子闹不停，四方牌肠胃宁。
7: 喂，肠胃宁，
6: 四方是

0: 你还记得你以前给我买过烟吗？真可笑，你自己不抽烟，唯一送过我的东西，竟然是一包烟。
1: 记得。我还想抽你给我买的烟。
2: この問題、陳山は乗り越えられないでしょうね。陳山がもしバレたら、お弟子を負傷させ、逮捕するように。
3: はい。はい。